0: جوايا انا لسه مش عارف حكايات قصص كتير انا لسه بألف.
1: موزيك اف ام
2: موزيك اف ام.